Monsieur Paul Conicetti, Manuel Kambala. Il y a crédit dans Paul Conicetti, pas ni moi. Aski Sada aussi. Il est très collé sur mon dos de gris, la stage. Collé sur mon dos. Réfléchis sur le dollar. Collé sur mon dos. On va garder Defenda. Taïti Garon Williams. Taï Kregoa, Kigen Johannes, il défend la Kale en moi, d'abord la wisha Kama, défend la Kamuka Tikaya, ta Kulusum Dosa, Msin Salinian, Kokamoke, Tabasada Sukha Tikya! Pardon, Yako Kalek, merci. Ta Basadin Kesakui, ta réflexion est en Iwagia. Réflexion est en Iwagia. Van yang kau tutup, bola lagi. Tambah sahaja galus angin kemuk ya, mas tak murti stadium. Alen dek aku, alen dek aku cuma pasi ayam aku kunga. Ibu tu reka basadin, basadin nak cai keren kekane, kekane cai lagi Johannes. Kigen Johannes Alain Degoua Renner Sii qui est tout à l'heure Paul Kone City qui est safe Alain Degoua dans le noir Alain Degoua qui est tout à l'heure Kigen Johannes Johannes itu pakai jere-jere, mudahau, mudahau ke gua di pasi, sadar si giatik, ike kawaya, tiga puluh kali si tikeng, puluh kali si tikeng mistake dah sadar si gua, true ball dah quick tong. Tapi kalau di City, ikhwal sah cingu sah dosi blok sendakuna, Alain Demukwena, Ege Matthews, ikhwal pun kaya kemukai. Tapi kaunta yang dah kongkalia dosi sah dosi waya, memeluk sah dosi waya. Ya, aku kong kawan ya, tak aku kamu kuita gua tanya. Iu, itu cawa. Kona, skaka lada sing, ya makut. Ida sini aku. Di dalam kona, sadar si kuliki wadai gri, sadar si kuliki wadai gri, takkan ini kau bola kita mau 6 minit ah, bola segi ya kuah, masterpiece Muritis Stadium, kau ceni ke Pretoria. Pulau Bali City kita uah kau naik ke mana cik? Satu sih pun dah wadah kaki kau uah 1-0 ke 6 minit dah.